0: kinyana ubishik chiwech man kimbih tkheri hacha krakh ya khawshel shane kimbih nawa in kheri hacha in hun chukhwinak esha khekuri kinjikiban ukush chikori rirumal shas kinyari nuk ikhil ekina kutri kikiyari ni malak kikikikil rumal rikibakil shukukheri in kinyana wa ni malak nuk ikhil ri'ish siblak kiwak kei kiyori ech uhtak winak ri'ish chek osiblak inohbal ri'ish kikiyo chek kipan kash chiwech pari ichak chek ishtihik chek ishel ashik chek itzela shiwach chek ishchay cho ipalak ri'in kimbih weri rech ik ishbal ish krak nelo chiri uh kukchuk mayik kukkai chiwach ish katekuri shakpasa chuwach di kukut wiri uchukab hun winak hun moshil wari kimbih shokukheri in nimalu kutikwa kimbonori nuchukab chiri eare ya hebreo shokukheri in a hebreo chi ea israelita shokukheri in a israelita Cheri eare eri halil ri Abraham, shukuheri in ri halil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Cristo, kimbihun moshidwa, ri in nimalach ach pataninel chinach kiwach ri eare. In nim chinach kiwach shumal takrichak. In nim chinach kiwach shumal che shintzab ishpache. In nim chinach kiwach shumal takri chayinik banom chuech. In nim china chikiwach shumal che nakah inok owinak chuwach rikamikal. Hob mulchik nurikom pakikab ri ea judiyo, huwinak belech lahuk chayanik ruk asyar. Osh mulchik in chiyom ruk ri chimi, humul in kakom chech tak abach. Osh mul hut hubinak ubi ri nuhukub pariha. Humulchik shinkanah hun ikhruk hunakab pari upanikahal ripolo. Ilach takbinem, nim takkesh rumal ri nim takha, nim kesh kumal takri elak omab, kesh kumal ri enuwinak, kesh kumal ri man ea judiotak, kesh patakri nim taktinimit, kesh patakri tzinalik takulew, kesh patakri polow, kesh chikishol ri echostak achalashik, chak ekosik, ki tak akab che mank kokt nuwara, ching numik esh chakih nuchi, itak qiq shing mewahik shing ashik teu e shing ashik insanalik katekuri mankinchata khrikin choman puwi ronohel qiq tikin mayo pakiwi konohel rie komontios wek ohun ktuqarik la man shukuheta khkin tuqar riin wek ohun ktsaqik la man kin poroh tuwi riin we rakhawshik cheriin kin kut nuqihil kin kut bari nuqihil bari nutuqarin Riu Dios, riu tatxer riqahoshel Jesus, siblak maltio shibal chre chriare, chubek ih chubesak, riare retam cheri in mangshakt shin hosinik. Pari Damasco, riu katbaltzih riahawinel aretas, shukok chahinel arech kikichahih rikitinimitri eak Damasco, arech kin kichapori in, katekuri, pahun guantana, e pahun chakach, Shinki qasa huloq ikim chori utapia ritinimit. Shahekuri shin totak pakiqab. Segunda de Corintios capítulo 12. La rajoshik cheriin kink ut nukihil. Kneba. Weri mankot hun uts kuk mauloq. Kintzihona wa puwitak rihetak ichik nubanom pa riahawshel. Erihetak uk alhisanik shuban riahawshel chunuwach. Ri ingwetam wach hunachi pari Cristo. Che kajlajo hunap kamikri. Che pari ubaqil o manpa ubaqil taj. Mangwetam taj. Areri Dios retan waweri. Weachiri shkamubik shaspa uroshkaj. Katekuri. Wetam che weachiri. Pa ubaqil o manpa ubaqil taj. Areri Dios retan waweri. Wetam che shkamubik shaspari kikolbalri esuk winak. Chik astajinak chikiwach. Katekuri, shutani malak taktsih, che man yatal tchrech hunachi kubih we tzihri. Kink utnawa ri uk ihil we hunachiri. Katekut, ri in, shui kinkoh nawa, ri nimlak nuk ihil, puwi ri nudukaril. Katekuri, weri in kingwah kingkutri nimlah nuk ikhil. Mang in hunchuh lah winak bari, kas kinyaba ubi shikri risakalak tzih. Katekut, king ilwip chrech weri rumal rech che kinshibih wip. Wenek ohun winak che sibalak utz china kuchomah panuwi, chuwachri krilo on chuwachri nutzihoshik kbanik. Katekuri, arech mang kukuhit nimlah nuk ikhil, ruktak ri utzlak tak hastak, Shishqalaqisash chunuwach. Riin, shokisash hun k'esh parinu baqil, hun angel rech ri satanas, chekinuch ay chunupalak. Arech riin mank kohit hnim nuk ikhil. Rumal kuwa weri. Oshmul nutom chrech ri ahawshel, arech nak kukyaku bih weri chwech riin. Katekut, riarechu bih chwech. Kupon la ri nusipanik nuya om chawech. Rumal rech, Chiriuchuk apari Dios, kukutrip apari tukaril. Shahekuri, rukrono helguanima, riin kinkut nawa, rinuk ihil parinu tukaril. Arech kehehi wuk riin riuchuk apari Cristo. Rumal kuwa, riin siblak utski na o, inko patak rinu tukaril. Patak rinu yok ik. Patak rik esh. Patak ri okatanik. E patak ri pisok ek. Rumal rech che ink opari utuk opri Cristo. Rumal rech che aretak chi tukar ink olek ri ink ori nuchukab. Shaherik ut. Chini wilaba ri in hun chukwinak. Ishish bano chwech che in chukwinak. Rahawshik nak ut weta shini wokshani ri ish che ubishik ri utzil panuwi. Rumal rech che ri in mang nitzat nubantahik ri chikiwuch ri enimalak tak apostol. Ri kneba chiri in shas mankot nu bantahik. Ri u bantahik hun apostol shas sh bantahik wichi shol wiri ish. Tzqatalak chukab patakrik ish. Shukuhi sh bantahik patakri kutbal e patakri mayibal. Khasri man shiat chiwech ish, chishia chikech ri enik ahtak komon tioshchek. Shuine chiri in man shintat nu rahil chiwech. Chisachaba weni malak nu makri. Chiwilampe, areguari urroshmulchik, chiri in kinsukumahwip, arech kinbe pari itinimit. Katekuri, mankot nurrahilri, kinta chiwech. Rumal rech, che man aret kinguah uwachri ipuak. Shani are kinguah iwachri ish. Rumal rech, che man aret takal chikihri eaklap, che e are kiya ouri ipuak chikechri enantat. Shani are ri enantat, ki auch ketchri eag lab. Katekuri, riin, ruk ronohel guanima, kinyanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish. Rumal riut obisashik, ri uishlabal ish. Ruk siblak kishin lukok eh riin. La manget kuri, rinu lukok eshik riin. Katekuri, kastik nakut, riin kinko winik himbih, che riin, mankot nurahir shinta chiwech. Katekuri, Chiruk kep nupalak, riin, achalashik, shinko winik, shishin supu. Lak ohun winak che shintaku bi in, iwuk che shuta puak chiwech. Riin shintaku bi ritito iwuk, eruk are, shintak chi ubi hun kachalal. Lak o puak shuta ritito chiwech, laman shukbet pasha hunam lak ushlabal, laman hunam te ubanik shkban rikastak, oher chik. Riish siblak kichomah, chiri uch arek kah katoki chiwach. Katekuri, riuch kakabihweri, chuwach ri Dios pari Cristo. Erronohelweri, ishlokalak takwinak chunuwach, arech riish kishkia katahek. Riin, kin shibihwip, chi aretak chi kinopaniguk riish, kishinrika hachari man kinwacht ayin. Katekuri, weneri ish, Kini riko herihe hasri ish mankiwahtah, chikori choh, rikyakrenik, riachishom, rihetak chakanik, riitzel taktih, rihalum taktih chikishol tak rihukat, rihetak man utztah. Kin shibihwib, chewene are takchi kinopan parihumulchik iwug, ridios kuban chwech chekimochoch ehnawib, igumal riish. Eche shas rahawshik che kinokna kumal enik ahche shemakunek. Katekuri, mang shikik esht rikikush, chuwachri mang suk tawi rikik aslemal, patak rimakunik ruk ishokachi, epari itzelalak aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmol chwari cheriin kimbe paritinimit. Ronohel guawere ko katbal tzihwa rukrikitzih ekep on eoshiptak echawe. Shibitak weri chkechri eare che ema kuninak chikanok eshokuhe chkech konohel yenik achchik. Ekin kamulik chiubishik weri kamikri cheriin inelenak luk iwuk. Gerina kori hachapari ukamul che shinkohi chishol ish. Wekinopanchina humuliguk kimanri rinuchak ruk chukab. Rumal rech cheri ish shaskiwa hun kutbal. Arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk riin. Riare che mantukarta iwuk. Shane riare kou chukab chishol riish. Kasihne cheriare shkohchori ripbal. Rumal riutukaril katekut aslik rumal riuchukab ri dios. Gerikut shukuheri uhtukar rukriare. Katekuri kukasiri rukriare rumal riuchukab ri dios chikutokobisak iwachri ish. Chinikoh ba iwip ish lakas ishko parikoholik. Lamankiwiltak cheri kristo shas ko iwuk ish. Shuine weri ish shas kiwilo chekas ish itzeltak winakwi. Riin kingweyeh. Cheri ish kiwido cheri uch shas utz kuhwilik. Ri uch kuchaw ruk ri dios. Are cheri ish man kot huni tzel kibano. Mangaret kakiyeh cheare kuchakan parik ash. Shane are kakak kilo kiban ri utzil. Punita are utz kishel ish chkewach ri uch. Rumal rech cheri uch man kot kakowinem chuwach ri sakalakzih. Ri uch shuwi kayo om kawach ruk ri sakalakzih. Kasihna kut, chiri uch, kukikotik, aretak chiri uch, uchtukar chiwach, eri ish arek oi chukab chukawach. Rikakatari uch pari kachawem rukri dios, are chiri ish koi chukab. Rumal kuwa, kintzibah weri chiwach, aretak chiri in, inele naku lok chishol, are charetak chi kinopan chishol. Mangrahawshiktak kinkut rinu chukab, che areri ahawshel shio ou chwach. Arechri insha kinja kanek emangshat kingwilinik. Katekuri isha chalashik chishkikotba. Chiyaba ri ichukab chibiltak iwip. Chikubabatak ikush. Shahunamba chibanach rechri ichomanik. Chikaslemahba ri nimlah utzil. Katekuri ri dios che are achchakeri loko kebalkush. E achchakeri nimlah utzil kkohinari iwuk. Chiyaba chibil takiwip rihun rutsiliwach ruk hun tioshlak tsumanik. Konoheri e tioshlak takwinak kigiyapang hun rutsiliwach. Rinimla husipanik riachawshel Jesus Kristu. Riloko ebaluk ushri Dios. Eriuk aslemal ri tioshlak ushlabshel. Kukohiba iguk nimla higonohel. Riwuch shtsebash chkech ri each Galata. Galatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malkumalta riwinak, o manrumalta hungwinak, shane rumal ri Jesus Cristo, e rumal ri Dios chetatshel, che shuwalxach riare chikishol ri ekamnaqib, shukuhe, konohel ri eachalashik che ekohuk riin, chkech ri ekomontios rech ri Galacia. Chiwech ri ish, Risipanik eri utzilal rech ri Dios katatshel e utatshel ri ahawshel Jesus Cristo. Riare, cheshuyarib chusheri hamak, arech kuhubokubik, chuwachwe uwachuleu, rechwe uchanimri, echesiblag itzel geri, haskragri urayibal ri Dios katatshel. Chrech riare, rikhil chubek ih chubesak, amen. Riin sibalag kasachnuk ush, cheri ish shas chanim shiyakan riare. Che shishusik ih rumal riusipanik ri Cristo. Echi aninak shishbechi ruk hun utzlak tzichchik che halahoh wi. Egweri arewa weri. Shane ikonik ahwinak che kikikiak ri itzel chishol. Ekakak kikik eshi utzlak tzichrech ri Cristo. Genak ut. Weshas uhwi onwe hun angel che parikak petinak ulok. Ekubichi wech hun chik utzlak tzich. چک اشتالک چوچ ری قبیم اوخ چیوچ ریاره اناتیما خی خاص قبیم شقوخی کمیکری ری این کیم بیخ چی خمول ویک اخون کو بیخ خون چک اصلاق سیخ چیوچ چک اشتالک چوچ ری شکم ری ایش اناتیما ری چریچ کتک کو ری کمیکری لاره کنگوخ ری این کنچک ری کی توقب ری ویناق اونگاره کنگوخ کنچک ری و توقب ری دیوس اون لاره کنگوخ چه این اوچ کنکیل ری ویناق ویری این اره کنگوخ چه این اوچ چکیوچ ری ویناق ری این من اینو پتنینلت چی ری ری کریستو خون ری تامشیک با که من چیوچ ایش اچالاشیک ری اوچ لخصیخ چه ری این شینیا او بیشیک من جتال تخ کک ری تاشیک کمال ری ویناق ری این من شینکام تخ من شینگویتا مخ تخ رومال خون ویناق کتکوت شانه رومال خون قلا خیسابال ریچ ری خیسوس کریستو ری ایش اوچو تاییک نکوت ایگو مال ری نوک اسلی مال ری این خیخاس اینا خودیو ری این سیبالاق شینگوک تخ ری کمون تیوش ریچ ری دیوز ای سیبالاق کاشی من چکیچ ری این اوچ پا ری خودائیزمو چیگی وچ ری اینو ویناق چی خونام کی خوناب خچاری این ری این سیوالاق شینگ اول ری بیشاب کچ ری اینو تات کتک کوری آری تاکچی ریاری ری شینو کام اوبک ایشونو سیکیخ چی پاری نو سانتیل رومال ریو سی پانیک ریاری شراخ شک علی ساخ شک ری نو ویناقیل ری این ریو کوخول آری چی این کنیا او بیشیک ریاری چی کشول ری ویناق چی من ایا خودیوستاخ چی انیناق ری این من آره تشیم به چواش ری بقیلال اری گیک ایل امان شیم بقیت پاری خیروسالیم آره چ ری این که این رقاویب کک ری ای اپوستول ری ای آره چه اینا به چونو وچ این ری این به نام نه کمبن پاری عربیا کتک کوری چین چلخ چی ناو پک پاری دماسکو کتک کوری اک اوینق چی اوشیب خوناب آره تک چی شیم بقی پاری خیروسالیم آره چ کین سولیخ ری سیفاس اشین کنه خروق ریاره خلا خوک ایر ری این من کت خون اپوستول چیک شنگویل واج شانه شوی شنگویل ری سانتیاگو ری رچلال ری خوشیل یاره تق چی کینز ایباق وری کین بیخ چو واج ری دیوز چی ری این من این بانال تزیخ تخ کتک کت شن بی پاری سیریا ای پاری سی دیسیا کتک کوری ری کمان تیوش پاری خودیا رومال ری کریستو من که تم تنو واج ری این شوی کتوم چریاره نابگانق شروقتاخ ری کوخونیک اریچ کوک ایز اوچ اک اوکا میکری کویا او بیشیک ری کوخونیک کتے کوری شمالتو شنچ ریچ ری دیوز او مال ری این گالاتاس کپیتولو دوس کتے کوری پا کخلاخو خوناب چک شیم پاکی چی همول پا ری خیروسالیم روک ری برنابی ار این شنکمو بی ری تیتو گوک شیم پاکیک رومان ریچ خون قلا خیسابل کتے کوری شیم کت چگی وچ ری اوز لخت زیخ چی ری این شیم بیخ چگی شول ری من ایا خودی استخ ایوری شیم بیخ چگی وچ ری اینیم تقوینق رومان ریچ چی ری این شیم شی بیخ ویب وینه من اوز تخ چی شیم تیخ انیم اون وینه ما کت اوبتان چی شیم تیخ انیم کتے کوری ری تیتو چی وچلال اخریگو شکوخه من شتات چیچ ریاره چی کپوس اووی او کوویل شانه کمال ری ای آره چه من ایوست ای آچالا شکتخ چه شپه چقشول آره چه کی کاکالیه ری قصو قپیتخیم پاری کریستو خیسوس آره چه ری اوخ کخوکک اوخ شیمیتالیک ری اوخ چه کی وچ ویناق ری ماوی ما شقاختخ شقاک امواغ آره چه ری اوخ که قاکال چی وچ ری ایش ری ساقالاق سیخ ری چه ری اوز لخ سیخ کاته کوری شقوخه ری کهیلیک چه انیم ویناق من کتو بطن ری ری کیبان تخیک ری دیوز من آرد کری ری کیبانیک ری ویناق ری ای آره من کت اوی شکی کخ چریچ ری اوچ لخنو چیخ شن آره تق چی اشکیلو چی ری این شین چید بشک چی او بشک ری اوچ لخ چیخ چکیچ ری من ای خودیوستاخ خی خاص شچیل بش ری لو کک ری ای خودیو رومال ریچ چی ری آره ری شبانویک چی ری پیدرو کوکی کپوسول چکیچ ری پوسیم اوی کی کوویل شکوخه خیری شبان چوش ری این پاری کی دو قب ری من ایا خودی استخ کاته کوری شگی کمو قب ری سیپانیک چش یا تخ چوش ری این ری سانتیاگو ری سیفاس ری شوان ری ای آره چه انیم تقوینق چه ارقان تقخا شکیاری کی قب چویچ اچریچ ری برنوی خی خاص خون کود بل ریچ ری کمون ری قوخ ایب ری اوخ کخ بی کک ری من ایا خودیو تخ ایری ای آره که بی کک ری پوسیم اوی کی کوویل شوی چه رخوشک چقیچ ری اوخ چه که قچو مغ ری ایمه با ایب ایری این روک رونو خیل گوانیما کواخ کم بن وره کتک کود آره تقچیش پی ری سیفاس پاری انتیوکیا شین کولی لاخ ری اوچیخ ری آره چوپا لاخ رومال ریچ شک اخونی چل اواج شوبانو رومال ریچ آره تقچی مخا که پی اینک اخوینک ریچ ری سانتیاغو ری آره شوا کک ری من ایا خودیو تا کتک کود آره تقچی ایش پی ویوینک ری ری آره شوا خریب چکی وچ ری من ایا خودیو تا رومال ریچ چه ری آره کشی بی خریب چکی وچ ری پوسی مووی کی کوویل کتک کوری ری اینک اخچک یا خودیو شکو خی خیری شکی بنو شکو خی خیری شبن ری برنوی شوا خریب چکی وچ ری ای آره آره چ من کلی تخ تخ کتک کود آره تخ شه این ویلو چه من اوز تخ ای بی نق روک ری ساق لخصیخ او چیخ ری اوز لخصیخ ری این کی میخ چ ریچ ری سیفاس چکی وچ کنو خیل ری وینق وری ات چی ات خودیو کتک کوری ری اک اسلمان خری ما ات خودیو تخ ایمان ات خودیو تخ کبنو خس کو کویاری کتچ کچ ری من ای خودیو تخ آره چ کک اسلمانیک خچا ای خودیو ری اوخ خودیو چی آره تق چی شو خلاشی کولوگ ایری اوخ من اوخ اخما کونی لب تخ هی خس ری من ای خودیو تخ کتک کود ری اوخ قتام چی ری وینق من سوک ایل تخ رومال چی کوبان ری پیشاب شانی شوی رومال ری کخونیک چریچ ری خیسوس کریستو شکو خیری اوخ شو کخون چریچ ری خیسوس کریستو آرش که قرق ری سوک ایل پاری کخونیک چریچ ری کریستو ایمان شد رومال چه کبان ری پیشاب رومال ریچ چه من کت خون ری کوری قری سوک ایل رومال چه کبان ری پیشاب کتی کوری وری اوخ شو قد سکوخ ری قسوک ایل پاری کریستو کتی کوری شکو خیری اوخ کوری قماک خی خس ری اینک اخچک لپتا نیخیل کوری ری کریستو چچ ری قماک حجی رومال ریچ وکین یک چی خمول ری خستق چی ری این شین ویلی چی این وی ری شین کود ویب روک ری نومک رومال ریچ چی رومال ری پیشاب ری این شین کامک چواج ری پیشاب آرچ ری این ککوخی نوک اسلمان روک ری دیوز ری این این کچو ری ری ببل روک ری کریستو کتے کود من این تخ کنگ اسلمانیک شانی آره ری کریستو کک اسلمانیک پاری این ری نوک اسلمانو چانیم ری چه کو پاری باقیلان کنگ اسلمان پاری کهونک چره چری و کهول ری دیوز چه شینو لقوق ایخ اشویاری پرچ تقو بیسبل نواج این ری این من کنچوب تو واج ری و سیپانیک ری دیوز رومال ریچ وری سوک ایل پتی نقروک ری پیشاب من کتو پتان ری ری و کامیکال ری کریستو گالاتاس کپیتولو 3 ایوم ری ایش ایش اخ گالات چه من کشی نوخ نیک تخ هچین شب نو چی ویچ ارش که قاق چی واچ کش ورتی سشک ای واچ ری ایش شکوت چی واچ ری وچی بل رچ ری خیسوس کریستو چی کچو ری ری بی بل ری این شوی خون خسو واچ کین واخ کین وی تماغ چی ویچ ری ایش لرومان رچ چی ری ایش شیبن ری پیشاب شکم ری اوش لبشیل اون رومان رچ چی ری ایش شیش کخون چی ری چیخ لچی من کش نوخین تخ ری ایش چی نبی شی مخیخ پاری اوش لبال ای کمی کری کیک ایس پاری باقیلال؟ لمن کتو بطن رونو خیر ری خیتق تقوب چه شکم ری ایش؟ خینا کوری من کتو بطن ری ری خون چه کی او چی ویچ ری تیوش لخوش لبشید ای کبن تق ری مای بل چی شول ری ایش؟ لکبن ویری رومال ریچ چه ری ایش کی بن ری بیشاب اون رومال ریچ چه ری ایش کش کخون چه چری تیخ؟ خینا کوری ری ابرام شکخون چه ریچ ری دیوز ای ویری شه خلاش چه ریچ ری آره چه آره وا ری او سوک ایل قس چی چو بابا ویری ری وینق چه کی کی چه ری کهونک ای آره ری ری او کهول ری ابراهام ری چی بطلیک شو چو با چه ری دیوز کویان آره ری سوک ایل چه کچ ری من ای خودیو تخ شخی کوری اخیر شو بیخ چه ریچ ری ابراهام وی او سلخ چیخ ری
1: پری اتوی کی تیو چیش نکنو خیل تخ ری اسیوان تینی میت
0: شخی کوری ری ای آره چه کی کی چه ری کهونک ای تیو چی تالیک ری روک ری ابرام ری آره چه شکوخونک کنو خیر ری آره چه کی کی چا اوک اسلمان شک ری پیشاب که کخیر ری خونو ای چلال پا کیوی Roman rechewa kubihritz ibatalik.
1: Itzel chresh riare, rimagu kolta ronohel ripishap, jet ibatalik pari ubu ripishap, arech kuban riare.
0: Katekuri, cheri pishap, manku kochtun winak suk chuachri dios. Weri isak chkawach, roman rech, cheri suk winak, kouk aslemalri pari kohonik. Katekuri, ripishap, manpetinak tashas ruk rikohonik. Shane riwinak chekuban tak ripishap ri. Riare kouk asleman rumal ripishap. Ri Kristo, shuhulok ri uchchuach ri itzel rech ripishap ri. Riare shritzelach ri parech kutobsah kawach ri rumal rech chitz ibatalik.
1: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judiotak. Chirumal ri Kristo Jesus. Ri teuchibal, rech ri Abraham. E rumal ri kohonik. Kiyatak chkech ri ushlabishel rech ri chinik. Ya chalashik, kin solo wach chiwach khasri winak. Hunt ibanik bim kanok, che uts ubanik shpanik, riare che petinak che kuk ri winak, man kuchop tu wach, e man kot kik esh chrech. Katekuri, shibish ri tak chi nik chrech ri Abraham, e chkech ri ri khalil. Ritz ibatarik man kubik tak, e chkech tak ri e ri khalil. Hene che ek o ek I, chane shuwi hun kubik, chech huna wihal, Veri kubir areri Cristo. Katekuri, heriri nucho manik in. Hunts ibatalik bim kanok, che uts ubanik shubanri Dios. Ripishap che kpechi akan, kihep sient huminak la hohunak. Mank kuintari kuchupri are. E mank kuintari, che ubishik, che mank ustari chinik. Rumalrech, che wat hun echbal chi tsuyul chri ripishap. Mampetinak chiri, rumalri chinik. Katekuri, Rumal hun chinik, ri Dios shuyari utuk obchrech ri Abraham. Shahik kuri, hasu putan ripishap, ripishap hun tikbal nakut arech kohi rimakah. Chikate, kpenari I halil rech ri chinik. Shibish kumal ri iak patninel kech ri iangelip, e rumal ri uchak hun kashel tzih. Kate kuri, mankot hun kashel tzih ri, aretak chi shahun chi winak kuwan watek, e ri Dios shahun chi Dios. Rukweri, la kukulelan ri pishap chrech tak ri uchinik ri Dios? Man kukulelan tak, rumal rech, che wat shiach kech, hun pishap, che kukunik kuyarik aslemal, usna kuri, che risukil kperuk ri pishap. Katekut, ritz ibatalik, kutzapie chronohel chastak chusheri mak. Arech ri chinik, rumal ri kohonik chrech ri Jesus Cristo, shiatak chkech ri ke kohonik. Aretak chi kperi kohonik, ri uchtzap italek chusheri pishap. Ri uchkolom chrech ri kohonik, cheri kpena. Shahik kuri, ri pishap, arekak tih ulok, chikate ri Kristo arech ri uchsukil tak winak rumalik a kohonik. Katekut, aretak chi, shopan ri kohonik, ri ma uchkot chi chushe hunak tih chik. Rumal rech che iwonohel ish, Israel kual ri Dios rumal ri kohonik chrech ri Jesus Cristo. Igunohel ri bonom ikasna pari Cristo. Shasigu etziakim ri Cristo. Mankot chihun a judío, un a griego. Mankot chihun pataninel, un a jau. Mankot chihun a chi, un ishok. Rumal rech, chiri ish, shui ish hunchik pari Cristo Jesus. Katekut, veri ish, ishrech ri Cristo, ri ish, ishri halil ri, ri Abraham. E ish ishech banelabri heri hachari chinik. Galatas capítulo 4. Katekuri, ri inkimbih, aretak chi ri ech banel ak alnariare, shas manjal hochtari chuach hun akpatanel. Riare, kori chushetak ri kitaknik ri eutat bal, echusheri erir rech ri hastak rech. Chikatena kopan ri ih, che shubih ri utat. Shukuhena kut, ri ugeri arechi che uhakla. Ukochusheri ukowinem ri hastak, che rechwe uachulew. Katekuri, aretak chi, nimlach tzakat ri ih, ri dios shutak ulok ri ukohol. Shalashik chi shuk hunishok. Shalashik chusheri pishap. Arech cheri are, ki ukol ri ek ochusheri ukowinem ri pishap. E arech, Cheri kuhushik uchral kual. Ri kutbal, cheri ish, ishal kual, ri Dios, shutakulok pari kanima, ריושלבל ריוקוחול שקורקקחו צ'י אקוביך אבא תת שחקורי ריאת מנעתכון אכפתני חלטצ'יק שני את אלכואל שלצ'יק אוי את אלכואל שלצ'יק את אשבנל רי צ'ירומל רי דיוס אוכר כנוק ארתך צ'ירי איש מנעיבטם תווש רי דיוס רי איש ישקוצ'ו שרי כיקווינם רי קסטיך צ'מא אדיוסטך עתקות כמקרי צ'רי איש איווטם צ'יווש רי דיוס אונערי עוצו בישיק צ'ריארי רטם צ'יווש איש חסקו צ'י כשצלח פתקרי חסטק צ'מנקות וצ'וקאב אצ'מנק עוצתך רי איש חצ'רי אוכר כיגוח כיקוכי ויב צ'ושרי וכווינם רנוחל ורי רי איש כניקוך ריח תקרי איך תקרי איק תקרי חונאב רי איש כיוון צ'וויץ' ארץ רי אין כינשיביך ויב רומן ריץ' ומנקות רוצילל רינוקוסי כיגוג כינתה צ'וויץ' צ'רי איש צ'ישוש בחרי אינחס רי אין רומן ריץ' צ'רי אין שינושיסך ויב רי איש חס רי איש אישה צ'לה שיק סיבלחרוק רונוחל גוונימה כינתה ורי צ'וויץ' רי איש מנשי וצלח תנועץ' קטקורי רי איש איוויתם צ'חון יבילל שיואו בי צ'וויץ' צ'רי אין שיניהו בישיק צ'וויץ' רי וצלח ציך שיפרין אבי מול אירוק ריק אש קויה צ'וויץ' רי חון יוואב בקילל רי רי איש מנשי ניווי צלח תח אמן יצל תח שיני וילו שני שיני כול אח אינכי חסכון אנגל רצ' רי דיוס שיני כול אח אינכי חס רי קריסטו חסוס חוויחק אוי קמיק רי אוצלח תקציך צ'קייה צ'ביל תקאיווי פרי איש רומל נא צ'רי אין קויהו קימיך צ'וויץ' רי איש שמה כל שישקוויניק שיקות רי יווקוץ' ארץ קייה צ'וויץ' רי אין לשפוץ' שינחלו איני כולל רומל רצ' צ'רי אין קסקים ביך רי סחלך ציך צ'וויץ' רי ככך צ'וויץ' איש מנעוצתך ארי ככך כשקיטה סובי ווק רי אין ארץ כשקיות קוק רי אה ארי עוץ רי אויוטיק חונרוק חונצ'יק ושר רומל קורי וציל שירונוחל קאיך אמן שוויתך ארי תקצ'י רי אין אינקו נקח צ'וויץ' רי איש אישלך תקוול קואל איומל רי איש שחומוצ'יק קינק אשקוליך רי אולוק אשק יגוואץ' צ'יקעתנה ארי תקצ'י רי קריסטו צעתי נקצ'י איווק רי איש כוח נה צ'וואט רי אין אינקו נקח צ'וויץ' רי איש כמיק רי ארץ עוץ רי נוציך איווק רי איש שני רומל רצ' שרי אין מנוויתם תחס איץ' אבי שקים בנו שביך בצ'וויץ' רי אין רי איש שכיגוח כיכוך איווי פשושי רי פישאב לשמן כיתת רי פישאב פריץ איבטליק כיכילו שרי אברהם שכוחי כאו וכוחול חון שכוחי רוק רי אך פתנל אישוק רי חון צ'ק שכוחי רוק רי צוקופטליק אישוק רי חון שרצ' רי אך פתנל אישוק שלשיק חריך צ'ח כותרי בקילל. קטקות ריחון שרצ' רי צוקופטלי קישוק, שלשיק רומל רי צ'יניק. וואו רי חון וצ'יבל, ויקב אישוק אברי, קיקיקות קב צ'בל קבח. רי נבי אישוק, הרי רי צ'בל קב פריסינאי. כולוק אגרי רל, חיחס אך פתנל. רי הרי, הרי רי אגר, רומל רצ' שרי ביאח סינאי, קופה ערביה. אקמיק רי, הרי רי ירוסלם, רי הרי אכפתנינל שכוחי רי ערר. קטקורי רי ירוסלם צ'יקח הרי רי רי צוקופיטלק, רי הרי הרי נקורי רי קנן. רומל רצ' שצעיבתליק ורי.
1: צ'אטקי קוטוך, ריאת שמן שתקווינתך כוכי חונאוול, ריאת שמן שלוקח תאוואץ' חונאוול, צ'רקקך באוצ'י רומל כיקוטמל, ריאת שמנווטם תריוק אשקוליל רי ולוחושיק חונקל. שאני הרי הכיר עירל ריבונו בם כנוך, תשואש רכס אישו כלל.
0: קטקורי, רי איש, אישה צ'לשיק, שאיש חרי חסרי איסאק, אישתקורי איש רל רי צ'יניק. קטקות, חסחרי, חי חסרי אוכר, רי על כל של רומל רי בקילל, שרוקתך רי רל רי אושלבל, ורי חיווה שכוחי כמקרי, איחס קוביך רי צייבת עליק.
1: צ'ק יקבי רי אכפת נינל אישו קרוק רי רל, רומל רש שמן אוסטח שרי רל רי אכפת נינל אישוק, כאצ' בניק רוק רי רל רי צוקופיטליק אישוק.
0: שכי קורי אישה צ'לשיק, רי אוך מנוכרל כואל תרי אכפת נינל אישוק. שאני אוכרל כועל ריצוקו בתליקי שוק. גלטס קפיטולו 5. ארי צריאוך, אוכקירי תחינק כוך כנך כנוק. ארי לי קריסטו שוכקירו וק. חס עוץ איקוליק בה צ'יבנה בה רוק ורי. מיקוך צ'יבה איוויב, צ'ושר יחתיב על רצ'רי אכפתנינל. אין רים פאבלו, ריקיבין ורי צ'יוויץ'. ורי איש, כשתו וי קרץ' כפוס ווירי קוויל, מנקותו פטנרי רי קריסטו צ'יוויץ'. כמביך צ'יחומול ורי, צ'ש רונוכל גוינק, צ'קופוס ווירי וקוויל. רחאושיק צ'ריארי, צ'קובון ורי, רונוכל רי פישב. רי איש, שיטה ספון איוויב שוויץ' רי קריסטו. איגונוכל רי איש, שיערי קיצוקו ריסוק איל פרי פישאב, ראיש שיצקה פנגיוויב, שיטסה פנגיוויב תשובה שריסיפניק. כתה קורי, ראוך, רומל ריושלה בשל, קייח פרי קרקוחוניק, ריחסטח שרץ ריסוק איל. רומל רץ שפרי קריסטו חיסוס, מנקוטו בנתחיק ריפוסים ווי קוויל, אונלי מנפוסים תח. שני שווי קו בנתחיק ריקוחוניק, שקצ'וקוניק, רומל רי לא עוקב על קאוש. ריאיש, כס עוץ וצ'פה לשק שיבן ריאי בי. חצ'ין שכחו כאש בריאי בי, ארץ מן כתרנך בתרי סחלחציך, ווי חונצ'ומנק רי, מן פתינך דרוק ריארי רי כיש סיכיניק. חובי עוץ המילל כשלנווה, כוואל יסח וואש רונוכל ריקור. כתקו רי, ריאין, כנקובנו כאוש שריאיש, שפרי חושל רי, מן כות שיחון איצ'ומנק צ'וואש ורי. קטקות, ריארי, שכחו כאש פרי איצ'ומנק, שכאווי רי, ריקטבל ציח פווי, שכבה צ'ינא. קטקורי, רי איש אשל השק, ורי אין תחינה כנג'או בשק ריפוסיניק ווי קוויל. חסקו צ'י כנוקטש שחומול, שכיסנק ווושרי, ריק אש רשרי ריפל. ודה ככימוש כיפרי חצ'ינתך ככינים ריק אש פרי איוויש לבל. איש אשל השק, שני איש סיק תלק, ארץ רי אישקירי תחינק. קטקורי, רוגו אישקירי תחינק צ'ק. מכאן בה איצ'וקאב ארץ קייה צ'רץ רי בקיל. שני רומל רי לאוק אבל כאוש צ'יקח. צ'יפתניך בה, צ'יביל תחיוויב. שני חון ציחו בליל, קוביך רונוכל רי פישה פרי רוצילל.
1: ריאת, שלוקוק איך רי אבכי לצקת, חרי איכס ולוקוק אישיק אביב עד כוונו.
0: קטקות, ורי איש, כקצקה איוויב. אקיטיחי היוויב, קשיק אולו בה היוויב, ארצ'מן קיקיס תציח פיווי ראיש. ראין קימביך ורי צ'יוויץ', וערי ריושלב של כגמו ויבי, ראיש מקישקווין תרי, כיוון ראו ראיבל ריבה חילל. רומל רץ' שריבה חילל, ערי קרח ריצל פווי ריושלבל, ריושלבל, ערי קרח ריוציל פווי ריבה חילל. עקב כצ'וכוניק, שחי קורי, מנקיבן תח ריחסטק צ'קיווח קיבנו. וקורי ושלב של איווק ראיש, ראיש מנשקות רי צ'ושרי פישב. קטקורי, עוצרי תמשיק קבנום, רונוכל ריחסטק צ'קובן רי בחילל. רימק רוק אישו קצ'י, ריצל תחסו וואץ', ריקשי מווי פריק אסלמל, ריקחילניק צ'קצ' ריחוס תחדיוס. ריצבל, ריקשקול פתק ריאנימה. ריצ'וך, ריטיתם. רי אויוואל, רי צל תקציך, רי צל קומון, רי תסוך איב, רי צל תקרייבל, רי קשה מווי צ'ריווה, רי צל תקוואץ' ואים אהוקיה, אירונוכל חסוואץ' שחרי. קטקורי, רי אין קימיך צ'יוויץ', חיכסנו בימצ'ק צ'יוויץ', רי קבענו ויחד תקמקרי, מנקצ' באכתרי, רי רחאוויבל רידיוס. קטקורי, רי וואץ' קויארי ושלב של ערי ורי. רי לוקוק אבל קוש. רי קיקות אמל. רי חמריל. רי קוצ'וניק. רי פתנחיק. רי מנקובנט כפחציך. רי כמלל. רי עוצו צ'פיק רי כאסלמל. רוק ורי. מנקות חום פישאפ שקצ'וכין רוק. רומל רץ' רי יערי שערץ' רי קריסטו חיסוס. שקיקוך רי. רי קיבקיל. רוק תק רי אורי יבל. אי צל תק צ'ומניק צ'ורי ריבל. קטקורי, ורקק אסלמל חרי חיכס רי אושלב של, שכוכי רי אושלב של קובן רי, רי אוצ'ק פקווי רי אוך. מקצוקוך בה נמלך ככיל, ערי תק צ'י כוך צ'וכיניק, צ'קשול, ירי תק צ'י ככך צ'אוך חרי, Jejas Rijunchik. Gálatas capítulo 6. Isha chalashik, shokuje, wekiwil hunchik makunik, riish, cheishwinak ishrech ri ushlabal, chihikomak bariare, ruk hun kimelalah ushlabal, eriat, chachihikpa awip, rumal rech, cheshokujeri, riat, lokri, katuchapri itzel, chito oba iwip, cheukamikubik rihetak ekan, eshaherinak uri, utsubanik rikibano, riupishapri Kristo. Rumal rech, bek ohun kuchomah cheri are, ko unimal, eriare, shasmank otawi unimal, chiareri areri, kusubu rib. Ronohel winak, chirida chunik ohriuk aslemal, shahekuri shaskurik na wiri, riuk ihil pariare, eman rahaushik tari, kutsukuk pakechwi, ri enik achik. Rumal rech, che rahaushik, che chuhunal winak, kuruk agri rekan. Riti Hoshel, Chuyaba Ronohel Utstak Hastak, Shrech Rihun, Rikikuturi Tirchuach. Misukba Iwib, Mankota Hunwinak, Kretzebe Huach Ridios. Rumalrech, Sheri Hastak Chekutik Hunwinak, Areri Rikuyakna Uach. Riare, Chekikonihik Paribakilal Chekikayik, Kuyaknari Bakilal Chekikayik. Riare Chekikonihik Pari Ushlabal. Kuyaknari pari ushlabal ri hunalik kaslimal. Muhtani bach rech ubanik ri utsil. Rumal rech chik penari ri uyakik uwach ri pari ukih. Weri uhban kakachopih tkib che ubanik. Shahekuri are takchi ri uh. Kokowinik shas chikabanawi ri utsil chkech konohel. Katekuri shasare chikanabisah ri ekachlal che hunam ri kakohonik kuk. Chiwilan peri nimlak taknutzib rikutzibah wenuqab. Rechto obisabal iwach. Riechuhun takwinak che are kakak utz keilik pariki bakilal. E aregua wewinakri. Riketakan chiwech arech kipus uwi riikowil. Are kakak che bankot kesh kpepa kiwi rumari uri balri Kristo. Wawe e arere che kipusim uwi riikikowil. Ri e are Shokuhe, makikibantah rikubih ripishab. Shui arek kak che ruk riupusikuwi ikowil ish, kukuhinimlah kikihil eare pari ibakil ri ish. Katekuri, riin, makingwaktak nimlah nukihil. Shui kuahri, we pari uri balri kahawshel Jesus Kristo. Riare, che shukoh riuwachulew chori ripal rumal wachin. Eriin, shinukoh chori ripal Chikiwach riwachuleo. Rumal rech, che makot ubantajikri, we pusimu wiri kowil, onwe man pusimtah. Rirahawshik, areri, cheri uh, uhun kakalah winak. Katekuri, chikech konohel winak, chikikitrnebeh we hastak wachri, hun nimlah hamaril ba, chikech, e hun nimlah lookok ebaluk uishba, chikech. Shukuhe, hewa, chikechri Israel cherechri Dios. Katekuri, chipawe kamikub ikri. Makohi bahun winak chikubanow kesh chiwech. Shani wukam parinu bakil, rihetak utikbal ri Jesus. Isha chalashik, riusipanik ri kahawshel Jesus Kristo. Chikanah kamba pari iwish labal. Amen. Riwuh shtibash chikech ri each efes. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal urayibal ri Dios, chikech ri etiosh takwinak, eri isuklak takwinak, pari Cristo Jesús. Chiwech ri ish, ri usipanik eri urutzil ri Dios, eri ahawshel Jesús Cristo. Teuchim tba ri Dios etatshel rech kahawshel Jesús Cristo. Chishuhu teuchir, ri uch ruk ronohel uwach teuchibal. Chira chikah pari Cristo. Katekuri, shukusikih pari are, aretakchi bahak bantak riwachuleu, arechri uch, uchtiosh, e uchsuklah takwinak chuachri are, pari lokok ebalkush, shuhu ushisahri uch, uchukohol pari Cristo Jesús, jehasri rutsilal uraibal, eweri humbish rechri uch echelanik, ri usipanik, cheshuyachkech pari loklah ubantahek, pari are, Ri uch, k'ori ka kolotahem, rumal riukik el, ori sa chi bal makah pari nimla husipanik. Chishuyach kech paronohel etambal e paronohel nohibal. Shuban chkech ri uch, arich ketamah ri awatalik, urayibalwe utsalah choma balri. Chishu chomah chushe ronohel hasuwach. Arich kuban riare, aretak chi, ktsakatrik ich, aretak chi ronohel hastakuwach, kochushe shakhunchi holomah, ri Kristo. Rihastak kochikah shkuhe, rihastak kochwa chuleu. Katekuri, pariare, riuh, uhtasatalekui, chi uhsikitalek chi oher kanok. Rihasri uchomabal riare. Rikabono urnohel hastak uwach, rihasri urayibal. Arechri uh, kuhushik uhyal nim ukih, riuk ihil. Riuh cheshas oher kanok, kiyemri Kristo. Pariare shkuhe, ishkori ish aretak chi. Shitari utzihri saklachtzih. Re utzlachtzih, rechri ikolotachim, eshishkohon chechriare. Re ish, ish, shishtikik, rumari rushlabal, rechri chinik, wetyoshlach ushlabshelri, chiare, napial chrechri iwechabal, ekusukumar, rikikolotachim, riwinakche keulo ri dios, rech ubishoshikri ukhil. Shar rumal kuwa, chiri in aretakchi, shingwetamah, Rikohonik, riish, chrechri ahaushel Jesús, shukuhe aretakchi, shingwetamahri logo ebali kush, kuk konoherri etioshlak takwinak. Sibalakki maltioshinik piwi riish, ekishinatisah riish, aretakchi kinchauruk ri Dios. Kingweyeh arechri Dios, rechri ahaushel Jesús Cristo, ritatchel, rechri ejil. Kuyachiwech riish, hun ushlabashel alah, nohibal. Ehun ushlabashel etamabal. Arechkuban chiwechri ish, chakastih kiwetamah uwachri are. Riare, kuyat bari usakil, uwokochri iwanima. Arechri ish kiwilri eyebal, chikuyachiwech aretakchi, kishusik ich, e kiwilri uk inomalri uk ihil, rirechabal chikisholri etioshlak takwinak. Erdinimlak ubantahikri ukowinem, rechutokobisashik kawachri uch, Chekukohonik pari nimlach uchuka. Cheriare, shukut pari uinakil ri Cristo. Aretakchi, reshu alahisah uach riare, chikishori ekamnakib. Eshut uiba, pari ritjakab chila chikah. Puiro nohel nimlach rahawibal, puiro nohel chukab, puiro nohel utzil, puiro nohel nim uantahik, e puiro nohel takbiah, cheri ishkish kowinik gibih. Manshuit pawe uachuleu ri, shukuhe, pari uachuleu chepetinak. Shukohro nohel hastak chushe rakan, e shukoho uholom ri komon tios, chare ubakil, ritzakat ubantahikare, cheronohel kunohisah paronohel. Efesios capítulo 2 Katekuri, ri ish, che ishkaminak rumalri iwetzelal, e rumalri imak e pawe ri, ri ish, Shkuherik aslemal hachari kubanwe uachuleuri. Hachari ahaurechri rahawi balri kyakik. We ushlabalri. Chekrokatah rikichak rikeshutunik. Katekuri. Konoherri ugh, oherkanok. Ugheri e hachari eare. Ri ugh, korek aslemal pari urayibal ribakilal. Ri ugh, arek kapatanih ri urayibal ri ubakilal. Eritzel takchomabal. Katekuri. Ri ugh, Echachari enik achchik, shukbechuach ri royowal. Katekut, ri Dios, chek inom pari lokok ebalukush, rumal rech, chesibalak shuhu lokok eg. Aretak chiri uch kamina kib, rumal rekamak, shuyach kech hunkak aslemal rukri Cristo. Rumal hun sipanik, ri ish shishkorotahik, shukriare, shuwalahisah kawach, e shuhutu yuban chikah pari Cristo Jesús. Rukweri, Shukut chuach ri uachuleu, rinimla huk inomal ri usipanik. Ruk ri ulukok ebaluk ush, chkech ri uch pari Cristo Jesús. Rumal rech, chekasih rumal ri usipanik, shish kolotahik. Ruk ri kohonik, we kolotahem ri, mang iwukta ish petinak wi ulok. Shanehun usipanik ri Dios. Mang petinak trumal kachak uch. Arech mang otahun, kkowinik kupan nimla huk ich. Rumal rech, Cheri uhuchak, shukupan pari Cristo, arechri kapan ri utstak chak, cheri Dios, شوسکومار چیو خیر ولق رجت آبیسبال قوچ. چنده حق با چیوچ ریش. چیو خیر کنق ریش چه منک اتری کخونک ری ایا خودیو سیوک. ریش چش بیش چیوچ من پوسیم تکی کویل. کمال ری وینق چه کی بیخ چه کی پوسیم وی کی کویل. رومار رج خون پوسینک پاری کی کویل. چنده حق با چیوچ چه ریش و خیر کنق منک اتری کریستو یوک. شیش پاکچی شویق پاری و تینیمیت ری اسرائیل اشکاش لانتق وینق چواش تق ریچ بلق اب اریخی تق او چینیک ریش منک اتی وی بال ای منک اتای دیوز پاوی اوا چولیو ری کاتی کوری کامی کری پاری کریستو خیسوس ریش چه او خیر نخ اشکاوی ریش چوناقاق چک اشکاوی رومال ریوگی کل ری کریستو رومال ریچ چه اره ری اره ری قخماریل ریاره چه چوشول کب بانتخیک شخون چی بانتخیک شبانو شو قساخ ری تپیا چه او خچوم کی وچ ری ایاره کچوپو روک ری او باقیل ریاره ری کی دیدیک شو قساخ تق ری او چیخ ای تق ری او پیشاب ری پیشاب اره چروک ری او باقیل ریاره کبانکوک ری ای کب باقیلال شخون چی کاغوینق ای شخه کوری کبانتخ ری خماریل ای شخه کوری ری ایاره e utsruk ri Dios, pahunchi bapilal, rumal ri ripibal, rumal uri pibal riare, shukamisag ri tiitik, riare shpeche ugyaek ri utsil chiwech ri ish, chenag ishkowia panok, ri utsil chiwech ri ish, chenakag ishkowia panok, rumal riare, si ugh, ugkep ugko pahunchi ushlab shel, kukowinik kukbechu nakag ri tatshel, shakhik uri, ریش کامیکری من ایش کشلان ویناق تاچیک ریش ایشش ری کتینیمیت ری اتیوش لغ تاق ویناق ایشش ری راچوچ ری دیوز ری خاچه ایش کووی ریش خری خاص خون کتی کبالیل ری خیتاق اپوستول اری اقاشلو چیخ ری دیوز اری اباق پاری رخوال خا اره ری کریستو پاری اره رونوخل اوچخا کیک ایک خیکبان تاخی کخون اوچا لغ تیوش پاری اخوشل پاری اره شکوخری ایش اشکو پاری خا آرچ ری ایش اشخون را چوچ ری دیوز پاری اوش لب شیل افیسیوس کپیتولو 3 رومال گوه ویری ری این ری این پابلو چه این کبا چه رومال ری کریستو ایگو مال ری ایش چه من ایشی اخودیو تاق ویری ایش ایچ بوم خسو جایک شبان ری دیوز چوچ ری خیتاق سیپانک رومال توک بیسبال ایوچ ری ایش شیتاق چوچ پخون وارم ری اونو خیبال ری اواتالک تق خستق چه ریش بیتغ پخو خون تق چیغ و مال این ری کامیک ری اره تق چی کسی کتغ ویلو چیغ ری این کش کوین ری کیویل ری نو خیبال کوو ری این پوی ری اواتالک ریچ ری گریستو وی اواتالک ری من شکوت چی کیواج ری ایو خیر تق وینق خی خست ری او کتیک کبن او کامیک ری چی کچ ری ایو اپوستو اری ایو خشلو چیغ ری دیوز روک ری اوشلا بشیل ری من ایا خودیو تغ شقوخه کوری کچ بال ری ای اره ایو تغدیل ری خون باقیلال کوری چینیک کوک پاری کریستو خیسوس رومال ری اوچلاخ چیغ کتی کوری ری این چه این اخچاک چچ وی اوچلاخ چیغ ری رومال ری سیپانیک چه شویا ری دیوز چیویچ روک و نیمالاخ چوقاب چیویچ ری این چه این آره این نیت سالخ چی کشول کنوخل ری اتیوش لخ تقوی نق شویا چویچ وی سیبانیک ری آره چ کم بیخ چکیچ ری من ای خودیو تغ ری نیم لخ اوک اینو مال ری کریستو اکو یا پا نیم لخ ساقید ری و سیبانیک چه اواتالیک چه ساس اواتالیک گلوک ری آره چی سیبالا خونا پاری دیوز ری آره چه که ایسانیل چه چرنوخل خستق آره چ تق ری اخاوی بل اتق ری چو قاب ریچ ری کاخ که تماخ کمیک ری رومال ری کمون تیوش ری نیم لخ نخی بل چه شکوخ ری دیوز پاوی خونالیک چوما بل ری چه ریاره شو چوماخ پا ری کریستو خیسوس قخاو شیل چه کویا چقیچ ری قچوکا آرچ ری اوخ کو قیب روک کو بیسا بل کوش پا ری او بی ری کخونیک چوناقاخ ری کریستو خینا گود ری این کندا چیویچ ری ایش مشتو قاریک رومال تق ری کش تخین کن رق این ریش تو قبیس بال ایواج ری ایش آره گوا ری ای قیخیل ایش رومال کو واوی ری کین میغ ری نوچ ایک چواج ری تاتشیل Ronohel tat chelchik o parikah, e parihuachulev, kori ubi rukriare. Arechriare, rumalri uk inomalri uk ehil, kuyaba chiwechri uchukab rumalri rushlabashel, arechri ish ko iwanima. Arechri Cristo, jaki pari iwanima, rumalri ikohonik, y arechcheri iki bali.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ari loco.